0: 12 minutos que pasan ya de la una de la tarde, pues con música arrancamos esta segunda parte de nuestro magazine local Pontevedra Hoy por Hoy. Ya saben que hoy arranca por la tarde el Festival Portamérica en Portas y el próximo fin de semana llegará al Parque de Tafisa la segunda edición del Festival Big Sound, los días 17 y 18 de julio, con un cartel que reúne a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional, como el que estamos escuchando, David Bisbal, que dará el próximo viernes el único concierto en Galicia y lo hará aquí en la ciudad de Pontevedra. Tras el éxito de su primera edición, este festival aspira a consolidarse como uno de los grandes eventos musicales de Galicia. Presentouse precisamente esta mañana o Concello de Pontevedra e con un dos organizadores está xa o noso compañero Alfredo Márquez. Alfredo, que tal, bons días?
1: Moi bo día, Belén. Pois efectivamente, presentación esta mañá no Concello de Pontevedra deste Festival Big Sound que se festexará os días 17 e 18 de xullo. Estamos co seu director Jordi Laude. Moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Bueno, queríamos preguntar en primeiro lugar cales son as expectativas para este ano, porque aínda hai entradas disponibles, pero case que non.
2: Sí, están moi perto de esgotarse. A verdade é que increíble a acollida que por segundo ano nos da Pontevedra esta programación. Estamos super contentos de implicación non só de tanta xente de fora que ven o festival, sino da propia cidade, a cantidad de xente de Pontevedra que acude ao festival.
1: Pontevedra que este ano precisamente ten un escenario na súa honra.
2: Pois sí, estivemos pensando de como facer un gran homenaxe á cidade de Pontevedra, e se nos ocurreu darlle o nome de Pontevedra directamente a un dos escenarios para que esa verba estivera por toda España rondando a cabeza de moitísima xente, sí.
1: Claro, porque acode xente de toda España este festival, pero hai especial público de Pontevedra, tamén un bo impacto económico deixa o festival na cidade, non?
2: No, sí, dende logo, o sea, máis de 35.000 persoas pasando por na cidade, lóxicamente teñen un impacto, un retorno moi moi bestia, pero tamén é certo que un reto para a propia cidade acoller a todas esas miles de persoas coas molestias que xenera e tal. Sí que estamos moi agradecidos, sobre todo o Concello de Pontevedra, por como estamos traballando para minimizar todas esas molestias, ¿no? Pero está claro que as que aseramos, pero bueno, o retorno tamén está aí para tratar de compensar esas molestias e que todo o mundo poida disfrutar dun evento cun luso, ¿no? Que estar, poder ir camiñando a un festival destas características, a verdad que un soño para, creo que para calqueira cidade, ter un recinto destas características.
1: Un soño que ademais ten un cartel único en Galicia para este verán con varios artistas exclusivos.
2: Pois sí, dende logo, conseguir que visiten Pontevedra Bisbal na súa primeira xira de festivais que fai na súa vida, que María Becerra, que Ana Mena, co propio Lucra, que artistas como Elegido, que está, bueno, reventando dende Galicia, tendo unha repercusión fora de Galicia moi moi tremenda. A verdade é que un cartel que é un reto organizalo, é un reto conseguir contratar este perfil de artistas, pero por segundo ano conseguimos, estou seguro que ano que ven xa estamos traballando para traer a artistas deste nivel.
1: Cartel que tivo unha modificación de última hora, ao que se incorpora Waltz.
2: Sí, Waltz é a última incorporación ao cartel, ademais que un artista que ten, bueno, que se notou, ¿no?, que ten moita repercusión, sobre todo nun tarde de edad un pelín máis xoven do habitual do festival, pero a verdade que moi contentos de que Waltz convencelo para que estivera aquí con nós.
1: Un artista que ademais estará na xira deste ano dos 40 Summer Live, porque o Big Sound ten e conta co apoio de los 40.
2: Sí, con los 40, bueno, a propia ser, a verdad que estamos encantados, ¿no?, de colaborar, porque ao final os vínculos que temos musicais con los 40 é espectacular. Eu creo que calquera ointe coñeza todo o cartel do propio Big Sound, así que moi moi contentos.
1: Xa están disponibles o mapa do recinto, tamén os horarios. Ao fin e ao cabo, hai, por exemplo, experiencias gastronómicas, porque a causa do festival non sempre é quedarse só na música, senón que tamén pois construir unha experiencia total. Que ofrece neste aspecto especialmente o Big Sound?
2: Sí, totalmente. Eu, se tivera que escoller que concerto non ver, costaríame, pero a verdade é que cando alguén o está canso ou lle apetece comer algo ou ter unha experiencia distinta, ao final o recinto está carón do Río Lérez, co cal tamén un sitio agradable no que estar, ten moitos espacios de gastronomía no que escoller, pois bueno, de picar algo ou comer algo, ten varias activacións de marcas, ten espacios de recreo, co cal, pois bueno, moi moi contentos de construir ao final unha minicidade, non, para que durante 8 ou 9 horas todos os dous días consecutivos a xente pase unha experiencia bonita, non só musical, sino experiencial, non? De que poida incluso, pois bueno, últimamente é moi curiosa a cantidad de xente que vai sola, non, este tipo de festivais, porque realmente é un espacio moi chulo, no que socializar, estar tranquilo e ter un espacio de calidade no que coñecer xente incluso.
1: Novidades neste mapa respecto ao ano pasado?
2: Pues hai novidades, hai moita novidade interna que non se verá, porque sí que melloramos moito na zona de camerinos, na zona de hospitalidade para os propios traballadores, pero pola parte do público se reorganizaron os baños, se reorganizaron as barras, se reorganizou un pouco toda a mobilidade interna, porque, bueno, ano pasado, a pesar de acabar con moi bo sabor de boca de como aconteceu todo, sí que, bueno, estamos traballando, lóxicamente, dende o primeiro día para tratar de mellorar, e sí que vamos a ter lixeiras melloras que se irán descubrindo ali.
1: Festival que non podemos esquecer vai acontecer tamén este verán en Baracaldo e en Valencia, aparte de en Pontevedra.
2: Sí, de feito se aconteceron, o de Baracaldo foi a semana pasada, o de Valencia se aconteceu tamén. A verdade que Pontevedra, Baracaldo, Valencia estén unidos por esta marca é unha noticia moi, moi bonita tamén, porque se xenera moita sinerxia de público tamén e de mobilidade en toda a península, que é moi boa para a marca e para Pontevedra, claro.
1: Está sendo, Jordi, este ano quizáis un verán un pouco complicado para moitos eventos culturais pola contraprogramación que supón en moitos casos os partidos do Mundial. Non se sabe aínda se chegará a Pontevedra, o sea, Pontevedra sí, España, se gañaremos o partido que temos este venres, pero hai unha coincidencia. O día 18 hai Big Sound e hai tamén un partido polo terceiro posto do Mundial. Se chegará a España a talí, hai previsión, quizáis, de colocar algunha pantalla? Non sei se eso se cree que podría afectar a afluencia.
2: Eu sou entusiasta. Eu pensaría en estender un día máis para o domingo ter unha pantalla ali montada para ver a final. O terceiro ou cuarto posto eu non pensaría nele, eu pensaría máis na final. A verdade é que non o pensamos, hai que ir partido a partido, non, como di algún entrenador. Ao final nos temos esa referencia, lóxicamente, do fútbol, pero desexando que sea o domingo o partido, claro.
1: Pois, Belén, esta información. Uh-huh. Parque de Tafisa, 17, bueno, 18 de xullo, próximo fin de semana, artistas como Nati Peluso, María Becerra ou Ana Mena, que estarán actuando no Festival Big Sound. Jordi Lauren e o seu director, moitas grazas por atendernos.
2: Un placer, ali nos vemos.
0: Pois gracias, Alfredo, en el Parque de Tafisa este fin de semana, no, el siguiente. Y como decías, Alfredo, el sábado presencia importante femenina, entre ellas María Becerra, Nati Peluso, Natalia Lacunza y la que está sonando, Ana Mena.

0: importancia internacional, pero también de pegada local. Y es que la gallega Teresa Tauas ha sido recientemente elegida como secretaria general de la Unión Internacional de Arquitectos. ¿Qué tal, señora Tauas? Muy buena tarde.
1: Boa tarde.
0: En primer lugar, enhoraboa, parabéns por este nomeamento.
1: Ah, moitas grazas, a verdade, estou moi contenta, é unha honra para min, pero, bueno, unha grande responsabilidade tamén, pero, bueno, pues acadar un que por unanimidade, ademais, te elixan secretaria xeral da organización que engloba a todos os arquitectos do mundo, para min, como galega, é unha honra, esa verdade.
0: E a segunda vez que unha muller ostenta este cargo, claro, con todo o que iso supón.
1: Sí, curiosamente, mira que é unha organización que se creou no 48, do século pasado, en Lausanne, en Suiza, unha vez que rematou a Segunda Guerra Mundial, co fin de reconstruir o mundo, un grupo de arquitectos de diversos países, Xapón, Estados Unidos, eran 20 tantos países daquela, xuntáronse para crear a Unión Internacional de Arquitectos, da man da ONU, e a partir desde aí, a segunda muller, é increíble, casi 80 anos, son a segunda muller, tamén eso é un síntoma que algo non funciona ben de todo. Cando nas escolas de arquitectura, ademais, xa hai unha maioría de mulleres arquitectas. O problema é que a partir de certos postos de responsabilidade, pues, en esa pirámide comeza pues, a partir de certa escala de postos directivos, de postos de responsabilidade, pues hai menos mulleres. Entón, bueno, é importante tamén nese sentido.
0: Non sei se no tema do asociacionismo, por chamalo así, de arquitectura, é posible chegar máis alto que a esta Secretaría Xeral da Unión Internacional de Arquitectos?
1: No, porque isto é un punto importante, porque é onde a sede está en París e onde se deciden as grandes políticas da man das distintas axencias da ONU, ONU Habitat, UNESCO, Organización Mundial da Saúde, Organización Mundial do Turismo, é dicir, todas as axencias da ONU son coas que traballamos, por lo tanto, ese o lugar, por dicir algo, donde se deciden e é pues, un posto de grandísima responsabilidade. Es decir, por eso digo que para min é unha honra enorme.
0: Abres ahora un período de 4 anos ata o 2029. Cales son os seus principais puntos a tratar e, sobre todo, tamén, que incidencia terán a nivel local?
1: Pues mira, en este tipo de políticas que estás no alto, como dicías ti, na parte máis alta de esa escala, no referido a nosa profesión, hai tres metas de chegada que son moi importantes e que teñen que ver precisamente coa problemática actual nosa. Por unha banda, temos Mumbai, na India, o vindeiro ano, temos un foro moi potente a nivel mundial, a escala mundial, sobre rexeneración urbana. Rexenerar os espazos urbanos, as grandes cidades, as cidades medianas, como as novas tecnoloxías poden ser ferramentas útiles de cara a ter moitos máis datos, utilizalas como grandes proveedoras de datos para dar respostas máis acaídas. Entón, eso primeiro. Despois temos unha segunda no 2028 en Río de Xaneiro, porque abrimos neste mandato unha nova capital, un novo foco de debate que é o turismo. Temos que pensar dende a arquitectura un turismo máis responsable coa veciñanza, máis responsable coas cidades, máis responsable cos ecosistemas, polo tanto, hai que debatir durante un ano enteiro, vamos a hacer de Río de Xaneiro o grande foro de debate sobre o turismo sustentável ou o turismo responsable. Despois xa temos Beijing, e Beijing, o título do noso congreso en Beijing va a ser o balance, volver o balance. O sea, unha potencia mundial como China é consciente de que hai que acadar o balance entre o crecemento, entre a urbanización extensiva, entre os ecosistemas. Por lo tanto, hai unha liña que está clara, novas tecnoloxías. Por lo tanto, hai debates bastantes, hai moito que traballar.
0: E incido na pregunta de antes, señora Tauas, que incidencia van ter as decisións que se tomen nesas xuntanzas a nivel local?
1: Pues esto, a nivel local, quites un discurso dende a parte alta, por decir de alguna maneira, onde estás coa ONU, con todas estas asencias, facendo discurso de resposta e eso vai baixando a través das distintas políticas a nivel estatal, a nivel local, ata chegar a parte do que vivimos pouco a pouco. Moitos estes procesos de regeneración urbana que hai nas nosas cidades, aquí mesmo en Galicia, son propostas que veñen de outros congresos. por exemplo, os procesos de peatonalización, por decir algo. Esos procesos veñen, por exemplo, a la grande crise do petróleo que hubo no século XX, comenzaron os países, certos países nórdicos, a facer procesos de regeneración urbana, e decir, todos os congresos da OIA se iba debatendo sobre eso. Pois isto un pouco que pasa, de arriba para baixo vai permeando, como unha gota que vai permeando ata facerse parte da axenda política a nivel local.
0: Comentaba agora que ese proceso de peatonalización bebeu un pouco da crise do petróleo da súa época. Entón, a pregunta agora é, cara onde se dirixe o mundo da arquitectura neste ano 2026? O ver, pois, que ven derivado tamén de circunstancias socioeconómicas, por así decirlo, un ambiente xeopolítico tamén.
1: Pois, por unha banda, efectivamente, se volve a repetir o mesmo nesta guerra que estamos vivindo, unha guerra que sube e baixa os prezos do petróleo, bueno, pois fainos, por exemplo, ter a conciencia de que precisamos energías renovables, que precisamos non ter esa dependencia tremenda de que chegue, pois eso, petróleo de latitudes moi lonxanas e que poden incrementar os prezos, por exemplo, do que é a producción enerxética, de tal maneira que a xente non poda pagar pois unha calefacción ou a mobilidade do transporte de mercadorías ou a mobilidade privada. Por lo tanto, ter esa conciencia significa tomar decisións nas cidades onde se, por exemplo, se promovan outro tipo de mobilidade máis sustentável, mobilidades xa eléctricas, como temos en moitas cidades. Despois, o tema da crise climática está aí. Os incrementos das temperaturas están aí. Entón, teremos que deseñar nas cidades espazo público donde a xente poida sair e poida baixar a temperatura que o millor na súa vivenda non pode, porque non pode pagar un aire acondicionado ou non ten aire acondicionado. Outro día, falando coa xefa de arquitectura do Concello de Barcelona, me dicía que en Barcelona teñen sobre 300 e pico xa refugios climáticos dentro da cidade. Espazos onde a xente pode estar ali en momentos de temperaturas como tiveron onte de 40,7 graus en Barcelona. Sí, pues non é igual as nosas cidades, teremos que deseñar de maneira que o espazo público teña sombras, de que o espazo público podamos baixar as temperaturas das nosas rúas a maior escala das cidades. O asfaltado é tan tremendo, os quilómetros cuadrados que hai de asfalto e de pavimento duro fan que esas cidades sexan verdadeiros fornos durante os meses de temperaturas altas. A eso hai que darlle resposta tamén.
0: Pois, Teresa Taboas, recentemente nomeada como secretaria xeral da Unión Internacional de Arquitectos, moitísimas grazas por sacar este ratiño e estar connosco en la ventana de Pontevedra, e moita sorte ao longo deste mandato de 4 anos.
1: Tentarei facer o mellor posible, eso que non quede ninguna dúbida. Moitísimas grazas a vos pola entrevista.